yala hing yala go ngandru ga lo lo lo ta lo ri go ta na ra shi mu ka ra hing rang mu tar jun khang lo da bu ji si ta ga chal ko yang ja kar hu ru ja ka ta kha lo ngi ta wo yala si chung yo mo ta ni go ta ga sam ni ni cha no ta an tang ar jam na o yang ga yar gen ga i wa ko no ta ar ti jam na o ni chi wa sha li lo ga ta ar ng ga no ta mo chi ger mo na pa ka ta ar ng ga no ta chu wi de ka so or ka ta do go do ko o yang sto ta na ga ya na bo pa ta tang tang ko yang ka sir khchin nang ko chab ta ni ga ni ko ta de ko gen da se na he wa chang mi ko yang le ko ni ma se na ta chang mi ko yang ga yar gen ni ga to ta ar zo mi ko yang de re sik mo ka re ta rang mo yang chir de gen di mi so wi ta akang alam hak yang chuk ji ga ang ga ka ta si wang e tar jang rang ni ngad gen za mo ta ani yozim haro di re chik ni da ka ta rang ka ga yang mak chik ka ka so ka ta rang ga ga yang tan jur ma di to ka ta si wang de ta chu wi da ka khla chung ta lang lang go yang li gang mi no de ga ta ma ta sha la sha la go yang ta li bi lo da mo ta ta na ta go yang de ka ni ma ti na ta chang mi ko yang sti la ka ni ma ti na ta chang mi ko sung sti de ni ga tu yang zo mi ko di